be mameka na me ko ai na me ko che na na aso gita so ho che ma me ai ma na ho che sei na ma che na na mo no che na na mo so ya mi adu ne ho ye na na bi bu okro mu na na me se ho ye ki e so ki e bi bi aboko sabi e be ko bu so columbus aso ye.